Čítania z písma svätého apostola Pavla Jevrejam, voňmím. Bratia, všetky sviaté, ktoré vďaka víry premohli cárstva, vykonali spravedlivosť, dostali od Boha obiecané, zatkali prsky levam, hasili silu ohňa, utíkali pred výstrom meča, zo slabých stavali sa silným a boju byli smilí i rozhaňali čudží vojska. Ženy stavali

Drodzy sestry, drodzy bracia, dnes mamy w Wychodnej Cerkwi niedzielę wszystkich świętych. A wierzę, żeśmy się dobrze zasłuchali do tohto Ewangelia, które było takie, może pro mnohych takie nieprzyjemne albo twarde, bo tak sa zwykne veľoraz povisti, že kto mi siahne na rodinu, nie, tak to so mnou zalomcuje, že sa idú za ňu byty. Nie? A my sme ľudia tak prirodzenosti nastavené, že ako náhle je dáš to proti mojej rodini, tak idú zrobiť aj nemožné veci, že bym to, či to príde choroba, či to príde taká krivda, či taká nespravedlivosť, aj ideme sa byty za svoju rodinu. Nie? A Isus Kristus sa postaviť pred ľudí a povízim, kto maje v lásky vece, otca, matír, ženu, dity, jak mene, ne je mene dostojný. No, neznám, koľko sa ľudia zdvihli a prišli hej do toho Isusa Krista, nie? Na mnohých místach to tak bylo, aj pri roznoženiu chlíbiu, nie? Keď sa hovoria, že, alebo slúchajú ho, že ja jem chlíb života, A vy ma máte jistý? No, tak mnohé sa zdvihli a neporozumili, odešli. Hej, aj dnes, keď čujeme toto evanhelie, tak sa nám to môže zdáti, že je to taká vzdálená vec od nás, nie? Však prirodzenosti máme rádi svojich blízkych a teraz, čo máme zrobiť, že by Isus Hristos bol ten perší v našom životi, nie? Máme potierať, že máme rodinu? Nie, on to nás nechce. Ale chce urobiť správny rebríček vzťahov, hodnot, ktoré máme v tomto životi. Vín zná je barz dobrý, že keď vín sa nám stane všetkým, keď bude spojený s Isusom Kristom, vín dobrý zná je, že budeš mať ľubov ku svojej ženi, ku svojmu mužovi, ku svojim deťom, ku svojim sestram, ku svojim bratom. Vín to dobrý znal Isus Kristus. Vín znal, že keď prioritní oni budú stojatí na strane Boha, Boh im dať silu poskladať vzťah, harmoniu toho života tak, jak je to dobrý. A dnes, keď slucháme práve toto Božie slovo v tom názvi Nedeľa všetkých sviatých, čo si dúmame, že čo to je, chce to pro nás, chce to s nami, alebo si dúmame, že to je dašto mimo nás. I samozrejme, Isus Kristus chce, že my sme to tú nedíľu vyrili, že vín je sviatý a nás pozývať k sviatosti. Nás posviačuje. Dakod v minulosti, keď čítame toto list apostola Pavla, či už Rimľanám, alebo Efezanám, a vín tam, si zoberte, že tam je také napísané, pozdravte sa, pozdravujú vás toto, ktoré sú ciate v Rími, v Achajsku, v Efezi alebo inakších krajoch, Korinti. Hej, oslovuje ich sviate. Toto bolo to v minulosti, že oni sa, aj keď prijali Krista, jak svojho spasiteľa, oni sa nenazvali christianami, jak dneska máme, ne? Ale oni sa, to spoločenstvo sa nazvali sviate. Sviate v Achajsku, sviate v Korinti, pozdravte sviatých v tom spoločenství. A samozrejme, bolo to oslovlenia za to, že oni si uvedomľovali, podľa, oni barz dobrý poznali písmo sviate, a v starým závití je na vece místach napísané, Isus, Boh vlastne, ne Isus, ale Boh hovorí, že buďte sviate, bo ja jem sviatý. A za to oni odvádzali to svoje posviačenie, tú svoju sviatosť od Hospoda Boha. Oni znali, že nebudú sviaty svojim vlastným pričinením, ale čerez Božú milosť, čerez Božú blahodať. A keď sme pri nedíli všetkých sviatých, znova poďme do starého závita, kde čo bol 7. deň týždňa, v tej knihy Mojsejovej čítame v Exodu, že ten 7. deň týždňa na začiatku putovania z Egypta do Kanánu nazývať sa v tom, tá subota,
ten 7. deň, že to je sviata subota Hospoda. A jedno z nakazaní zákona, ktoré dostali Židové na hori Sinaj, bolo spomni na sobotný deň, že by ho zasiatil. Boh dokonce to deň nazývať moja subota. A vyzval ľudí na imie sviata. A deň, ktorý si ho mali vlastne osobitne úctiti, kláňati sa a oslavovati Boha, ktorý ich stvoril a ktorý ich vede, bol práve deň subotný. Dnes už máme kristiane, nie? Ten deň nedílny. Ale je to vlastne to isté, čo pro Židov bola subota, pro nás kristianov je nedíľa. A znova sme pozvaní do toho spoločenstva úctiti si Hospoda Boha. Dnešný deň znova pokláňati sa mu, znova mu otvoriti svoje srdce a nechati sa naplniti tým Božom životom, tým posviačiňom. A nebola to len taká náhoda, že práve táto nedíľa je nedíľa všetkých sviatech. Zoberme, ako sme mali nedíľu minulú. Mali sme sošestvie Sviatého Ducha, zostúpenie Sviatého Ducha. A skutočne je to takoj po nedíli zostúpenia Sviatého Ducha je nedíľa všetkých sviatech. To znamená, to vysvetlenie môže byť aj také, že všetky sviaty sú toto, ktoré majú Sviatého Ducha. Nie? Ktoré sú v spoločenství prijatia Sviatého Ducha. To znamená, že my sa začlenujeme do spoločenstva sviatých, za to, že my sme minulú nedíľu prijali Sviatého Ducha. A vlastne takýmto spôsobom, jak sa aj v minulosti toto christiane perše označovali, že sa označovali sviatýma, aj my môžeme sa nazvať sviatýma. Pro nich sviaty nebyli len dajaké legendy, nie? Lebo veľa raz sa to tak hovorí, že to bol život. Nie? My takisto siahame do minulosti tých ľudí, do života, jaký perežili a povíme si, no to sú pro nás veľké legendy, nie? Lebo dá sa povisti skoro nedosiahnutelné. Ale to nebylo o tým. Si vozmime, jaké sú to tie najdôležitejšie atribúty posviačenia, sviatosti tých ľudí. V perším riade si treba uvedomiť, že to boli obyčajné ľudé, chudobné, veľoraz hrišné. Však keď si zalovíme minulosti a vyťahneme takého sviatoho, žili jedným ťažkým, ale aj hrišným životom veľoraz, tak je sviatý Augustín. 30 rokov sa za neho Máty Monika molila a vím sa furt neobernul za toto rok až potím. Hrišný život s ženami dá sa povisti marnotratnosti toho tých peňazej a všetkoho, čo dával na zábavu. Hej, a takto by sme mohli vymenovať i mnohých sviatech, ktoré žili jeden hrišný život. Ale čo sa stalo? Nechali sa osloviti alebo pozvati Hospodom Bohom, že ten život, ktorý im Boh dáva, je lepší. A zmenili svý život. To znamená, kto je sviatý? Ten, kto je síce hrišný, ale ochotný prijatý Boží život, plnitý Božú voľu. Toto je sviatý človek. A nedomajme si, že na zemi takéto ľudia nechodiať. Lebo veľa raz sa tak človek odstraniť, že a na zemi to nie je, to budeme až v nebi. Hej, ale kde začínať život? Tu na zemi začínať. Tu musíš dokázať počas tých 60, 70, 80 rokov, že je hoden Isusa Krista. Nie, že je jeho dostojný. To znamená, tu pred ním robíš pokajania. Tu robíš pred ľuďmi to, že chceš prijať tú Božú ľubov a ju ukazovať tým druhým. Tu na zemi nebudeš sa stávať sviatým nebi. To už bude neskoro. Tam už môžeš byť jedine prijatý alebo odmietnutý. Ale tu na zemi musíš žiť život spojeniu s Bohom. To znamená, čo je spojenia s Bohom? To, že hriešnik si uvedomí svoj hriech, robiť pokajania, príde ku Christovi, poprosiť o odpuštenia a Boh mu to odpuštenia dáš. Dá sa povisti tak nás s láskou pohľadiť Boh a znova nám dáš, nehriš vece, nehriš, lebo máš kolo mene lepšie život. Toto je život sviatosti. A keď pádneš znova, znova sa prinaverneš tu. A znova ťa to osloviť, že áno Bože, zaziem zrišol. A Boh povie znevadiť. Je tu, ľutuješ to.
ideš znova s mojim duchom. Znova máš Božoho ducha, máš v zbroj. Bratia, sestry, cítime, že toto je posviačenie, že toto je sviatosť? Že to je fakt pre obyčajných ľudí, hriešných ľudí? Že to nie je naš to vzdialené? Že to nám nepatriť? Čiže to je ten jeden atribút. Približovať sa ku Bohu, byť s ním spojený, v svojej slabosti, v svojej hriešnosti prijatý Božú veľkosť, Bože posviačenie. A potom máme druhý atribút. Čo sa deje, keď človek toto príjme a pochopiť? No deje sa jedna zásadná vec. Toto, čo hovorí na mnohých místach sv. Apostol Pavel, keď sa obernul, keď ho byli po viaznicách, pamätám, tak sme tu čítali, nie? Kilku raz bol vo viaznici, potom znova vyšol, znova mu Boh ukázal do rohu, kde mať iti, kde mať iti. A čo je to tá sila dále Sviatého Ducha? Že ten človek povís už nelen tak obyčajnú vec, ale povís: Isuse, ja je

0: Hospody, svojho služobníka, bo moje oči uvideli Tvoje spasenia. Moje oči videli Tvoje spasenia. Svitlo na prosvištenia pohanu. Ja už mám všetko. Ja trímam Boha, spasiteľa. Ja už môžu z tohto sveta odejti. Paralela s tým Pavlom. Ja môžu stratiť život, lebo vo mi je Kristus. Vo mi je Boží duch. Ja mám všetko. Ja už nepotrebujem sa zaoberať tým životnými vecami, ktoré mi vece môžu poškodiť, jak môžu čerez nich dostať. Dobre, sestri, bratia, a to je ten dôsledok toho, što mohli potom aj perše christiane robiť, ktorí byli po väčšini v kalendári liturgicky mučeník, za to, že oni sa už nebojali dati, tak povedženo, svoju holovu na kladu. Nebojali sa bičovania, nebojali sa tých hakiv, ktoré ich torhali, nebojali sa vápna, do smol, kde ich šmarali, kde oni sa terpili neskutočnými mukami, ale znali, že to robiť pro Krista, že oni môžu stratiť pozemský život. A toto nás, k tomu nás nedíľa všetkých sviatech pozývať. Že by sme sa nebojali dať prostor, ten najväčší prostor a čas Hospodu Bohu Isusovi Kristovi, lebo keď ho dáme, buďte si istí a buďme si istí, že každý vzťah v našom živote bude mať nový rozmer, novú dimenziu. Že či to bude otec, či to bude mama, či to bude priateľ, priateľka, či to bude manžel, manželka, deti, súrodenci, budeme úplne v inom svitli a v inom pohľadi postojí pozeráti na nich, lebo v nich budeme vidieť Boží obraz, budeme v nich vidieť Isusa Krista, ktorý je ľubov, ktorý je dobrota. Takže se ste, bratia, najnás aj táto nedíľa uzbudiť k tomu, že by aj my sme chtili byť takýmto spoločenstvom sviatých. Ne dokonalých na zemli, ale dokonalých, ktorí príjmuť Božú veľkosť a majestát, Božú ľubov, že by sa skutočne stali dokonalýma pre nebesné carstvo. Kristus posredí nás.
1: Chcem si Otce a duši Otce o pomyšlenia naše Orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás Bože, po velici milosti Tvojej, molim.

Ište sviatý Hospody Bože náš, molíme, že by svojich hrabiv, novomanželiv, Lenku a Juraja ochraniv i utrimav nerušených od všetkých nepriateľských napastej i od všetkoho zla, i že by si im dal blahoslovenie.

bez nadeždu, Vladeko, človek ľubčí, prosím i molím i milisťa diem. Spodobí nás pričasti ty sa nebesných tvojich strašných tajn. Si ja sviešťený aj duchovný a trapeze, štistujú sovistujú, ostavlený je hrichov, proštený je sohrišený, v obštený ducha svetáho, na slidie cárstvia nebesná, obdrznovený je, že k tebi neusúdili v osúždený je.

skoro po lamanu. Prešle šandare, vyslúchali všetko. Vierile bačovým slovám. Znali ľudia, že chlopcovi nedával jisti, ale bolo to len zbojniča. Najterpeť, tak mu treba. Za Rychovicov. O pokladi nech to nič neznal. Osevka pochovali susidové. Jak sa mati di znala, šo sa stalo Osevkové, puklo jej chore srdce. Umerla i Marika ostala sama. Vzali jej za služnicu do mesta do kaštelja. Nechto o nej už nikda nič nečul. Jedna povedala, že sa vodala za pana z kaštelja, druhá, že z ľubi do pana vzala sobi život. Ale nechto sa o sirotu nestaral. Zbojniča sobi takej zlý osud zaslúžiť. A bača takoj pišol do Priašova. Nakúpil majetok, dobrý sobi žou, všetko ho mal, len šťastia nemal. Jeho díti boli chvor. Nedožili sa a nedozrilosti. Jak neumerle pre porodi, tak ostale kalíkame. Tak sa vodilo bačovi rodini až do 9. pokolenia, jak už celkom neschudobnile i kradženej majetok nestratele. Poslední potomok z pokladu už nemal nič. Nič nemal, ale vychoval krásnych synov. A to ty, dobrý žijúť, o pokladi nič neznajúť. A ne o tým, že ich prapradido pro zlato zabil nevinného chlopca, zbojniča Osefa.